0: Music Radio City.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mukwano mbadde nkulobozako. Singa singo manye bwe nkwagala. Andi baddo mpayo kubudde. Kuba nkwagala nyo.